i sada se penjemo visoko, na nepristupačne vrhove gde se magla poigrava sa istorijom. Pred nama se na preko 900 metara nadmorske visine uzdiže veličanstvena citadela La Ferrière, najveća tvrđava na celim Karibima. Izgrađena je na samom vrhu planine i ona izgleda kao da izrasta direktno iz same vulkanske stene. Kada stojite na njenim zidinama, pod vašim nogama se pruža beskrajno zeleno prostranstvo prašume i plavetnilo okeana u daljini. Ovde vazduh miriše na planinsku svežinu i na slobodu. Osetite tu monumentalnu stabilnost, baš kao i ova tvrđava. I vaša unutrašnja snaga je nepoljuljana i sigurna.

A sada se sa planinskih visina spuštamo u skrivene doline gde nas čeka zvučna terapija čiste tekuće vode. Vodimo vas do vodopada Bassemble, skrivenog raja ušuškanog u dubokoj džungli blizu južne obale. Ovde se nekoliko vodopada uliva u prirodne stenske bazene sa vodom, tako kristalno plavom i smaragdnom da zaista izgleda nestvarno. Starosedeoci veruju da u ovim dubokim mirnim vodama žive vodene vile koje čuvaju mir ostrva. Dok slušamo šum vode koja se preliva preko glatkih stena, zamislimo kako ta ista voda ispira sve naše brige, ostavljajući naš um potpuno čistim, svežim i odmornim.

Dok se sunce polako spušta iza planina Haitija, celo ostrvo počinje da diše u ritmu svojih predaka. U daljini se čuju tihi odjeci tradicionalnih bubnjeva

koji prate večernji smiraj. Haiti je zemlja gde je duhovnost duboko utkana u svako drvo, u svaku reku i u svaku pesmu kitova koji prolaze pored njegovih obala. A svetlost dana polako bledi, ostavljajući nebo obojeno u tople tonove čilibara i purpura. Osjetite kako vaše telo postaje lagano, a misli tihe. Priroda Haitija sa svom svojom divljom snagom sada vas grli i pruža potpuni mir. Hvala što ste disali sa nama na ovom putovanju na Haitiju. Ostanite i dalje u Talas Radio Borova. Vama hvala na pažnji što ste bili u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

šta me znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bez žice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Vozi malu na guvernalu, ustima mi njena kosa, ko sumanut gazim pedalu i pucam od ponosa. Vozi malu na guvernalu, ona vrišti, ja se smijem,

0: rasti, radi je glumim budalu, ako stanem ćemo pasti.
1: Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 7. septembra. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz programa vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi potrebu za novim početkom, jasnim odlukama i vraćanjem lične ravnoteže. Nije dan za forsiranje stvari koje se ne razvijaju prirodno. Mnogo više možemo postići strpljenjem, dobrim planom i osluškivanjem sopstvenog unutrašnjeg glasa. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan. Možete dobiti zadatak koji zahtjeva brzu reakciju, ali nemojte dozvoliti da vas nestrpljenje navede na grešku. Slobodni mogu privući pažnju osobe snažnog karaktera. Zauzeti bi trebalo da izbjegavaju rasprave oko sitnica. Potrebno vam je više odmora. Bik. Ne žurite sa promjenama dok ne sagledate sve okolnosti. Partneru će značiti mali znak pažnje, a slobodni mogu obnoviti kontakt sa nekim iz prošlosti. Obratite pažnju na ishranu i ritam odmora. Danas vam prija jednostavniji tempo. Blizanci. Razgovor, sastanak ili poruka mogu otvoriti vrata zanimljivoj poslovnoj mogućnosti. Flert i dopisivanje mogu vam ulepšati dan, a zauzeti treba da budu otvoreni prema partneru. Mentalni umor može biti izraženiji nego fizički. Pronađite način da smirite misli. Rak. Nemojte ignorisati unutrašnji osjećaj ako nešto djeluje drugačije nego što je predstavljeno. Zauzeti mogu riješiti nesporazum iskrenim razgovorom, dok slobodni mogu upoznati nekoga ko će produbiti snažne emocije. Potrebno vam je emocionalno rasterećenje.

0: Muzika koja osvaja.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za rad u Vukovaru traže jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete i jednog voditelja energetike i održavanja grupe. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođu održavanja i jednog referenta odseka ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom DOO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković i Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec DOO za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti trgovinu Vukovar traži dva prodavača. Vasiljev DOO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OMM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Filir DOO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral DOO Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata ili pomoćnog skladištara. Walter Konig Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Auto Gasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Voucher za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
4: Pa u papirusu.
5: U Bosa trgovinama potražite buđala Dalmar Dalmatinska 100 grama 2,15 eura, majoneza Tommy Delicatez 165 grama 2,79 eura.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova, poštovani slušalci, sledi informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin gde je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno ansambla Đurđeva koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Amanet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etno grupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj dečiji sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098-165-4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vrijeme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju iz gradske knjižnice Vukovar. Toliko o informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
6: Kako gde? U papirusu?
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani kočio majte, molim.
12: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušat ćete male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab, jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426. 098 734 426. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električne energije mernih mesta Mala Bebe Borovo, Glavna 44 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je u sredu 9. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. Električna energija biće u prekidu i na mernom mestu Školska 50 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u četvrtak 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja dostupan je mail info@dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409. I poštovani slušalci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: Gde kupiti slikanje po brojevima?
9: Pa u Papirusu.
10: Wait, what?
11: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
12: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
13: Sučević Company.
11: Jelen pivo. Zov prijatelja.
14: Marketing program Radio Borova.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit dana, hit dana, hit dana.
3: Deset časova i dva minuta, dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. Nadam se da ste se malo odmorili preko ovog vikenda, bilo nam je lepo vreme. I da ste spremni da se malo podružimo na našim talasima. A današnji predlozi za Hidana idu ovako. Toma Zdravković i Svirajte mi tiho tiše, predlog broj 1. Predlog broj 2, Ilda Šaulić, Jedini čovjek bio si za me. I predlog broj 3, Šeki Turković i Dotaknuću. 439002, 439004, Facebook stranica Radio Borova otvorena za vaše glasove, a kreće prvi predlog, Toma Zdravković i Svirajte mi tiho tiše. Halo, dobar dan.
4: Ti si Boki.
3: Zdravo, Dado, druže moj veliki.
4: Vajda. Oj, pitam, aj, kako si ti ovako?
3: Ma da, ja sam super, nadam se i ti.
4: A evo, ja sad pijem kapošino.
3: Uživaš, Dado, bravo.
4: Jesi, bravo, Boki, ajmo.
3: Ajmo.
4: Evo, ovako, ovaj, ja ću ja otvorim hit i ja ću vratim sa Tomu.
3: Dobro.
4: Hvala, evo, ovako, ja ću postaviti Danicu Vesić i moju mamu i... Koliko još, Majda, Paju, Daj Išević, svima Radu Borovu, Joni Jesu Katarinu i Kojići. E, ajde, Boki, stavi od Dragac na Merković, Gros Strešev, i ajde, stavi od Neše Rutovac, Mostovi na Magašu.
3: Ma može, bravo, Dado, na izboru. Ćao, Dado. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Boki.
3: Ćao, Branka, izvoli.
5: Ćao, veliki pozdrav vama u radiju. Boki, ja ću glasati za treći.
3: Za treći, za Šeki je dobro.
5: Tako je, sve su pesme lepe, ali koja pobedi nema veze. Boki, ja ću pozdraviti puno vas, pozdravit ću puno moju decu, moja dva unuka, sve slušalce, sve glasače. I ako može od Jelene Kostov pesma Heavy Hitri Beli Dani.
3: A Jelena da peva? Ja se tako zove pesma Heavy Hitri, ja znam da to Mile Kidić peva, dobro možda,
5: da.
3: Je li to prepeva
5: na pesmu? Ima,
3: jest, dobro, može,
5: Važi,
3: može,
5: bom, bravo,
3: važi, čao. Ilda Šaulić, jedini čovjek bio si za me.

0: Idemo mi malo do Facebooka dok se vi ne javite na naše telefone. Milica Božić kaže ovako, 3 za 3. Pozdrav vama, Bilji, Seki iz Bobote, a pesma Okreni jastuk ljubavi. Može, 3 glasa za Šeki, ja hvala vam na glasanju i naravno Šeki peva Okreni jastuk ljubavi, nešto kasnije. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: I pjesmu upao sam u duševnu krizu.
0: Oj, ko je to peo?
1: Mara i Lole.
0: A, Mara i Lole, dobro. Može, jedna duševna kriza.
1: Joj, da znate koliko sam našla pjesama od Mare i od Lole. Pretresala sam CD-ove, a neko, nijednog CD nemam, te unuka sve štrambala, a imam ove nazive pjesama. Rekao, a to mi treba.
0: Evo, ja pišem pesmu, pa ću naći, ja nadam se.
1: Naćeš. Bilo je to preko, bilo je to preko radija. Oša,
0: ali nije taj naziv izgleda.
1: Da.
0: Dobro, naći će, da, može, važi. Tomas Draković, svirajte mi tiho tiše, jedan vaš glas.

Branka Makivić kaže ovako, pozdrav vama u studiju, najboljem radiju, sve slušaoce, Radio Borova, pozdravljam glas za drugi, tri glasa za drugi predlog, ako može pesma ljubave kao lek, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja glasam za drugi predlog.
0: Dobro.
1: I molila bih bolna leži Anđelije mlade.
0: Svaka čast izbor. Može, može, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za drugi.
0: Dobro.
2: I za rase su staze moje.
0: I to može. Može, prijatno.
2: Tako.

0: nastavljamo dalje, izvolite.
1: Dobar dan, Boki.
0: Ćao Branka, izvoli Branka.
1: Hvala, ja glasam za Zreći.
0: Dobro.
1: Pozdrav vama, pozdrav Partizanskoj ulici, Biljani Popadić. I ako može pesma od Milančeta, sećaš li se kad smo klinci bili?
0: Naravno da može, ova lepa Milančetova pesma, Branka.
1: Hvala, Boki, pozdrav.
0: Pozdravčujemo se, čao se.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Molila bih od Miše, glasam za prvi, da ne znam.
0: Dobro.
1: Za drugi, oprosite.
0: Za drugi ste.
1: Da,
0: dobro,
1: za
0: može,
1: drugi
0: sam. Može, dobro.
1: Onda ovako, od Miše Kovača, najlepše su oči moje majke.
0: Moše, oči moje majke, Miša Kovač. Prijatno. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: Brati, sestra.
0: Koja pesma?
1: Brati, sestra.
0: Aha, brati, sestra, može, može, hvala. Jer moje sutra tužno je sve. Za mene život sada je prošao. 10:15, imamo još 5 minuta. Evo, izvolite. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ponovo glasa ovu pjesmu.
0: Dobro.
2: I ako je moguće od Zlokićke i od malog Jakova Jozinovića,
0: može.
2: Ljudi poput nas.
0: Da, znamo čemu se radi, može. Sa zadovoljstvom može, da.
2: Okej, hvala.
0: Prijatno.
2: Puno.

0: Da.
1: Izvolite.
0: Za drugi.
1: Može.
0: Ja, Bože, pa sad sam znala koji ću, pa sam zaboravila.
1: Pa setiću.
0: Pa setiću se ja. Ja
1: neka, onda Vera Matović ili Nada Obrić, šta ćemo do ove dve?
0: Nada
1: Obrić, dogovoreno onda. Može.
0: Ajde.
1: Važi, prijatno.
0: Ajde, čao.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Izvolite. Glasam za drugi i nisam zaboravila Zelenora.
1: Nisam ni ja. Može.
2: Hvala, ja ulepšate mi dan.
1: Prijetan dan, želim.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas, ponovo za treći predlog.
0: Može.
1: I ako može od Nede, počasti me živote.
0: Časti me živote, Neda ukraden, može.
1: Može.
0: Može, naravno da može.
1: Hvala.
0: Prijatno.

0: Idemo još jedno telefonsko uključenje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Glasam za drugi i od Nede molila bih Lavandu.
0: Lavanda i Neda, može. Hvala. Može, prijatno. Nismo mi još gotovi, stižu glasovi i na Facebooku, pa ćemo njih pridružiti, onda možemo proglasiti pobjednika, pošto za sad nije nešto velika razlika, ali dobro, za svaki slučaj ide mi to lepo riješiti da bude sve regularno. Kaže ovako, Ivan Dukić, svima po jedan glas i pesma od Mine Rano. Može, ova lepa pesma od Mine, dugo nismo ni čuli, iskreno, barem ja nisam pustio, ali može. Zatim ovako, Dražen Šuljak, tri glasa za drugi, a pesma Oštra luka od Bože i Repe. Može, Dražene, hvala ti na glasanju, tri glasa. Evo se drugi pišemo, pa da vidimo dalje, ovako, da vidimo ko je još glaso. Branka Makivić, aha, za treći predlog, tri glasa, koliko sam shvatili, dva za... Dobro, uglavnom pisat ću kojima najmanje je ovako. Pozdravljam sve slušalce, posebno vas i moju kćer, zeta i unučad, u Trpinji i Dalju, moju snahu i sina i moje sve u Dalju i pesma Staro mesto Stanarčić Branka. Može Staro mesto, dobro biće, hvala vam Branka na glasanju. Zatim

Idemo da vidimo ko je još glasao, Miroslava smo pročitali, idemo Siniša Singe, naš prijatelj, veliki pozdrav tebi Singe, prvo od nas, tri glasa za treći predlog, lep dan svima, lep dan Singe i tebi, živeo nam, pa naša drugarica Branka Simić kaže tri za treći pozdrav, Branka bude vredna, Đurđica Bačić kaže ovako, tri glasa za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, a najveći pozdrav Draganu, ako može pesma Boje, može, može ova pesma lepa od Šekija Turkovića, tri glasa za drugi pišemo, da vidimo da li smo nešto preskočili, ja se nadam da nismo i onda ćemo prebrojati glasove i proglasiti pobednika.

Evo, nema više, to je to, prebrao sam glasove, 27 glasova, Ilda Šaulić, jedini čovjek bio si za me, Šeki Turković dotaknut će 20 glasova, Tomas Draković, svirajte mi tiho, tiše 6 glasova, hvala vam na učešću u misiji, novo druženje zakazujemo sutra od 10 časova, ide prvo jedan blok reklama, a posle toga naravno ispunjavanje vaših muzičkih želja.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. U Muzeju Vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom u 18 časova bit će održan festival Vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namijenjenih deci i odraslima. O 19.30 časova predviđen je koncert Tine Vukov i grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno-ansambla Đurđevak, koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Manet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etno grupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj deči sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru, koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Landa, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Bio je ovo informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Yeah, I'm gonna cash it out.
5: Gde kupiti stič pribor i bilježnice?
6: Stič pribor i bilježnice.
5: Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulož, pelene, 11,20 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Marketing program Radio Borova.

Boško Janković je kroz omladinske kategorije Crvene zvezde napredovao sigurno i strpljivo. Njegov talenat i rad doveli su ga do prvog tima gde je dobio priliku da pokaže koliko može. Bio je mlad, ali se nije plašio odgovornosti. I igrao je kao ofanzivni vezista i krilni igrač, a njegov stil igre bio je atraktivan. Imao je dobar pregled igre, znao je da pronađe saigrača, ali i da zaprati golu snažnim udarcem. Navijači su ga brzo zavoleli zbog borbenosti i želje da se dokazuje. Nakon perioda kaljenja i pozajmice u Jedinstvu i Zuba, Janković dobija pravu priliku u sezoni 2005. 2006. Ta sezona je bila jedna od najuspešnijih u istoriji kluba u tom periodu. Crvena zvezda osvaja duplu krunu, prvenstvo Srbije i Crne Gore 2005. 2006. i kup Srbije i Crne Gore 2005. 2006. Janković postiše 12 golova u prvenstvu i upisuje veliki broj asistencija. Zvezda je sezonu završila bez poraza u ligi, a Janković je bio jedan od ključnih igrača ofanzivne linije. Njegove igre privlače pažnju inostranih klubova i 2006. odlazi u Španiju. Njegove dobre partije u domaćem prvenstvu i evropskim utakmicama privukle su pažnju klubova iz inostranstva. Stojalo je jasno da ga čeka velika karijera. Period u Crvenoj zvezdi bio je važan deo njegovog razvoja. Tu je stekao iskustva i sigurnost i samopouzdanje koje će mu kasnije pomoći u inostranstvu.

klub u novoj istoriji. Janković je bio važan deo te generacije, poznat po šutevima sa distancije i prekidima. Kasnije je najveći trag ostavio u Nemačkoj, gde je igrao za Hertha iz Berlina. Upravo tamo proveo je najviše vremena i pružao neke od najboljih partija u karijeri. Njegovi golovi, asistencije i borbenost činili su ga važnim delom ekipe. Igrajući u jednoj od najjačih evropskih liga, stekao je veliko iskustvo i dodatno unapredio svoju igru. Bio igrač koji je mogao da pokrije više pozicija, da pomogne u napadu, ali i u odbrani. Njegova karijera u inostranstvu pokazala je koliko je bio kvalitetan i koliko je mogao da se prilagodi različitim stilovima fudbala.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušat ćete male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama, grab, jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni Tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426. 098 734 426. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električne energije mernih mesta Mala BB Borovo, Glavna 44 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je u sredu 9. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. Električna energija bit će u prekidu i na mernom mestu Školska 50 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u četvrtak 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja dostupan je mail info@dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300409. I poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Radio Borovo. Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Gde si duša? Gde si hrana? Gde si danče mio? Gde si sunce ogrejano? Gde si do sad bio? Ta sinoć se tebi mlada baš zacelo nada. Sunce zađe, pade tama, a ja ostah sama. Ala ljubiš moje lane, ala grliš slavno. Ljubi, grli dok ne svane. Ta već nesi davno, već nedelja dana prođe kako mi ne dođe. Jo, zlato tako od Boga, tak kako si mogao.

0: Portreti.
1: Gošća portreta danas je Danijela Atlagić, profesor srpskog jezika i književnosti. Pored ovog o čemu smo govorili, postoji li još nešto što je manje poznato o životu i delu Branka Radičevića?
2: On se oslanja, mi uvijek kažemo on se oslanja na narodnu književnost, što je sasvim logično, jer postojala je veoma bogata narodna književnost, a rekli smo da je postojala ta potreba jer mi, srpska književnost, prosto ne poznaje ceo jedan korpus kao što je humanizam i renesansa i tako dalje. Ali on je bio dovoljno obrazovan tako da je, su njegov uzor bili i nemački pesnici romantizma, kao što su Goethe, Heine, pa i dramski pisac Schiller, ali je također mu bio veliki uzor čuveni romantičar engleski Byron. Naime, bar sam tako pronašla, da je sam Branko govorio da će on i nadmašiti Byrona, moguće da bi se to i desilo da je, kažem, poživeo. Također je tu i utjecaj građanske srpske poezije 18. i 19. vijeka, ali opet je veza s narodnom književnošću, jer ta građanska poezija koja je nastajala u sloju zanatlije trgovaca i koja je uglavnom ostala u rukopisima se i sama naslanjala na narodnu poeziju. Tako da Brankove pesme, kao Devojka na studencu i neke druge, zaista svojim ritmom i nekim temama podsjećaju na naše narodne lirske pesme. I koliko je u stvari to značajno, koliko je on bio značajan, govori činjenica da je Bogdan Popović, znači čuveni teoretičar književnosti i književni kritičar, u svojoj antologiji Nove srpske lirike ne samo da je uvrstio i Šantića i Dučića i Rakića, on je uvrstio Branka Radičevića, smatrajući da je on taj koji je na početku, na kojeg su se svi ostali nadovezivali, nastavljali. A kao što znamo, bilo šta početi sam nije lako, definitivno, a kažem, Branku je to bilo i njegovim savremenicima još i teža, jer su se kroz svoju poeziju i kroz svoju književnost borili i za narodni jezik.
1: Kakav je bio odnos Branka Radičevića sa Vukom kćeri Vilheminom Inom Karadžić, koji je posvetio jednu od najlepših ljubavnih pesama? Da li je to bilo prijateljstvo ili možda platonska ljubav?
2: Ta romantična priča živi jako dugo. Koliko je to istina ili nije, mislim, zaista, nigde ne možete pronaći sad zaista čvrst dokaz. Ali eto, mi svi volimo, skloni smo, ostalom on je pesnik, jel, romantizma, skloni smo da poverujemo u to što i nije nemoguće. Mi ne bila lepa, mlada, obrazovana, takav je bio i on. I pri tim susretima moguće je da se stvorila i neka romantična veza. Mislim da je tome posebno doprinala ona naša poznata serija Vuk Karadžić, gde je taj odnos i dosta onako razrađen i gde se kaže da Vuk nije bio zato jer je hteo svojih ćerki, naravno, neki sigurniji život, a ne život uz bolesnog i siromašnog pesnika. Šta bi se desilo da je Branko poživao, to naravno ne znamo, ali meni lično je jako drago da postoji takva jedna priča. Ta ljubavna pesma, kaže, može biti zaista izraz stvarnih emocija, ali nije bilo u to vreme ništa neobično, jel tako, da se upisuju stihovi u spomenare, tako da je moguće da je bilo i Platon, mislim, sigurno je bilo platonski, jel, ali da je, kažem, neka iskrica postojala, ja sam sklona to da verujem upravo zbog ove pesme, takva pesma se baš ne piše, jel, nekome ako ne osjećate ništa, jel, tu osobu.
1: Mnoge od Brankovih pesama su komponovane, pa i pomenuta, nama danas poznata pod nazivom Pjevam danju, pjevam noću, Gde si dušo, gde si rano i druge, koje su i danas popularne, čak ih i deca vole. Kako to objašnjavate?
2: Jednostavno, znači, spojila su se evo ta dva elementa, znači poezija 19. veka i kompozicija, jeli, 20. veka, pogotovo Da si zvijezda sele moja. Nemojmo zaboraviti da je tu pesmu otpevao tada izuzetno popularan Zdravko Čolić. Moram čak da kažem da sam ja u to vrijeme bila tek onako đak početnik, jeli? Znači negdje razredna nastava i da sam ja prvi put čula u stvari tu pesmu kad ju je pevao Zdravko Čolić, da bih tek kasnije kad sam se zaljubila u književnost, jeli, shvatila da su to stihovi Branka Radičevića. Tako da je to vrlo, vrlo lepo i ima takvih slučajeva u našoj književnosti, recimo Zmajeve pesme i tako dalje, što je dobro jer se time dobija na popularnosti. Moramo priznati da nisu svi jednako zainteresovani za književnost i onda je po meni dobro da se takva dela, bar na ova stražnja vrata, kao bi smo rekli, uvuče među narod i među ljude koji inače ne bi čitali poeziju.
1: Uspomenu na Branka Radičevića čuva i manifestacija Brankovi dani u Vukovaru.
2: To je sad već zaista tradicionalna manifestacija koju je pokrenuo naš pokojni protojereje Jovan Radivojević i nastavili njegovi naslednici. Mislim da je to zaista nešto jako lepo u smislu čuvanja sećanja ne samo na Branka Radičevića, nego na porodicu Mihajlović, ali i mnoge druge znamenite Srbe koje je dao grad Vukovar. A istovremeno i druga korist, da se na taj način okupljaju učenici sa svojim mentorima, da se produbljuje istraživanje i interes za Branka Radičevića, za njegovu poeziju, jer taj program je zaista bogat od programa otvaranja i zatvaranja gde učestvuju učenici osnovnih škola, pa radionice i časovi na otvorenom gde učestvuju učenici srednjih škola. Neguje se ta pisana reč također, znači literarni konkurs koji je od prvog dana prisutan, tako da mislim da je korist od ove kulturne i duhovne manifestacije zaista, zaista velika.
1: I vi godinama učestvujete na ovoj manifestaciji, jedne godine održali ste i besedu o Branku Radičeviću, a više puta učestvovali ste i sa svojim učenicima.
2: Tako je, ja već dugi niz godina, radila sam i prvo i u srednjoj školi, kada su me pozvali, još je bio pokojni protojerej živ, pa sam se uključila i od tada svake godine učestvujem sa svojim učenicima. Za mene je to velika čast, zaista velika čast da pripremim određene tačke, bilo za dan otvaranja ili dan zatvaranja, a također učestvujem i sa literarnim radovima. Moje učenice redovito pišu. Prvi zadatak, znači u septembru, jeste da dobiju teme i svi oni pišu na te teme i onda izaberem radove. Zašto? Upravo zato da razvijem taj osjećaj da se upoznaju sa životom i delom Branka Radičevića, jer samog Branka Radičevića, odnosno njegovu poeziju, mi ne radimo znači od 5. do 8. razreda, on se radi u srednjoj školi, pa zato baš volim ne samo Branka Radičevića, nastojim da spomenemo i mnoge druge znamenite Vukovarce, da se zna da smo ostavili traga u ovom gradu.
1: Rekli ste da vaši učenici učestvuju na literarnom i na likovnom konkursu koje nose ime Ružice Radičević, majke Branka Radičevića i Mine Karadžić. Koliko je to važno i koliko su učenici zainteresovani?
2: Mislim da je jako važno. Znači, promovišemo jednog velikog pesnika koji ipak ima korene u našem gradu. Promovišemo našu kulturu, znači, a samim time što govorimo i o Mini Karadžić, pa se tu nadovezuje i Vuk Karadžić. A osim toga, literarno izražavanje je veoma važno za decu. Važno je i usmeno i pismeno izražavanje. I neverovatno je da primećujem, rekla bih da se ne bune, kako kažemo, znači da ne kažu da neće, malo su nedoumici, morate im malo dati smernice i tako dalje, ali iz toga proizađu zaista vrlo, vrlo lepi stihovi ili prozni tekstovi, da svake godine ostanem u stvari iznenađena koliko ta deca umeju, znaju i koliko razmišljaju.
1: Za Branka kažu i da je neumrli pesnik i na kraju razgovora da rezimiramo sve ono o čemu smo govorili, kako biste ga vi definisali, odredili njegovo mesto u srpskoj književnosti, ali i narodu koji danas živo?
2: Značajan je, zaista, jer je on započeo nešto, da tako kažemo. Meni lično je vrlo blizak i dragi, jer čudno je reći, on je pevao i o smrti, ali i o životu. I u njemu je, u tim stihovima životu bilo toliko strasti i želje za životom, da je nemoguće da vas ne privuče, da ne osjetite neku toplinu, iako je prošlo više od 200 godina od rođenja. Možda je to najbolje iskazala Isidora Sekulić kada je Branka nazvala gladnim srcem. Znači, srcem gladnim za životom.
1: Lepotom, ljubavlju.
2: Imao je on, znači on je pevao o smrti, ali čak niti stihovi o smrti nisu bili tako mračni da ne biste u tome mogli pronaći lepotu. A sve, i život i smrt, on je povezivao s prirodom. Zaista. Kao recimo u toj elegiji kad Mlidija humneti, gde u stvari lis je žuto i lis je zeleno, jeli, upoređuje se životom i smrću. Tako da vi ne osjećate odbojnost, ne osjećate strah, ne osjećate zazor od te smrti o kojoj on piše. I u tome je nekako njegova veličina.
1: Hvala na razgovoru.
2: Hvala vama još jednom.

0: Poštovani slušalci, hvala na pažnje. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Do novog susreta za 7 dana. Srdačno vas pozdravljamo.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. U Muzeju Vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom u 18 časova bit će održan festival Vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namenjenih deci i odraslima. Od 19.30 časova predviđen je koncert Tine Vukov i grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno-ansambla Đurđevak, koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Manet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etno grupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj deči sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru, koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Bio je ovo informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde umotati knjige?
2: Kako gde? U papirusu?
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana, 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
9: U muzičkom posteru Radio Borova.
8: Uživajte na 100,7 FM.
9: Na 100,7 FM.
8: Muzički poster.
10: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Viki Miljković. Violeta Viki Miljković jedna je od poznatih pevačica srpske muzičke scene, čija karijera traje više od 3 decenije. Tokom dugogodišnjeg rada uspjela je da se predstavi različitim generacijama publike, a njene pesme ostale su prepoznatljive i nakon mnogo godina. Pored pevačke karijere poznata je i po radu na televiziji, kao i po tome što je tokom godina bila mentor i član žirija u popularnim muzičkim takmičenjima. Viki Miljković rođena je 18. decembra 1974. godine u Nišu, gdje je i odrasla. Detinjstvo u Nišu imalo je značajan utjecaj na njenu ličnost i kasniju karijeru. Grad i jug Srbije zauzimaju posebno mjesto u njenim sjećanjima, a južnjački temperament, neposrednost i energija često se povezuju sa njenim javnim nastupima. Od najranijeg detinjstva pokazivala interesovanje za muziku. Voljela je da peva i nastupa, a već kao devojčica počela je da razmišlja o tome da bi muzika jednog dana mogla postati njen životni poziv. Nije se zadovoljila time da muziku samo sluša, već je željela da ju pozna i kroz obrazovanje. Njena porodica u početku nije bila oduševljena idejom da se profesionalno bavi pevanjem. Za roditelje je bilo važno da njihova ćerka stekne obrazovanje i izgradi sigurnu budućnost, dok je Viki već tada osjećala da je muzika ono čime želi da se bavi. Uprkos nedoumicama, nastavila je da ide svojim putem. Muzičko obrazovanje bilo je veoma važan deo njenog odrastanja. Pohađala je srednju muzičku školu Dr. Vojislav Vučković u Nišu, gdje je stekla osnovu za dalje bavljenje muzikom. Školovanje joj omogućilo da upozna muziku sa stručnije strane i da razvije svoje znanje, sluh i osjećaj za interpretaciju. Nakon završene srednje škole, nastavila je obrazovanje na Muzičkoj akademiji u Prištini. Tako je, pored praktičnog iskustva, dobila i formalno muzičko obrazovanje. To je kasnije predstavljalo važan deo njenog identiteta, jer Viki nije bila samo pevačica koja je do uspjeha došla kroz nastupe, već i muzički obrazovana umjetnica. Još tokom mladosti počela je da nastupa i stiče prva iskustva pred publikom. Kao i mnogi pevači koji su karijeru počeli veoma mladi, morala je da nauči kako da se ponaša na sceni, kako da kontroliše tremu i kako da uspostavi kontakt sa ljudima koji je slušaju. U njenom ranom muzičkom razvoju važnu ulogu imao i njen brat koji je svirao harmoniku. Muzika je tako bila prisutna u njenom životu i kroz porodično okruženje. Pevanje je postajalo sve više deo njenog svakodnevnog života, a želja da jednog dana snimi svoje pesme postajala je sve jača. Viki je već tada imala jasnu predstavu o tome šta želi. Nije željela da se muzikom bavi samo povremeno, već je željela profesionalnu karijeru. Zbog toga je bila spremna da radi, nastupa i ulaže u svoje znanje. Prvi značajniji korak ka profesionalnoj karijeri napravila je početkom 90. godina. Tada je počela počela da snima svoje prve pjesme i da se pojavljuje u medijima. Za mladu pevačicu iz Niša to je predstavljalo veliki korak, jer je ulazak na muzičku scenu značio suočavanje sa velikom konkurencijom. 1992. godine objavila je svoj prvi album pod nazivom Loša sreća. Album je označio početak njene diskografske karijere. Iako tada još nije imala popularnost koju će steći nekoliko godina kasnije, prvi album bio je važan jer je publici predstavio njeno ime i njen glas. Sam početak nije bio jednostavan. Potrebno je bilo vrijeme da publika upozna novu pevačicu i da se izdvoje pesme koje će postati prepoznatljive. Međutim, Viki nije odustajala. Nastavila je da radi i pripremala je novi materijal. Već tada se vidjelo da posjeduje energiju potrebnu za scenu. Njena sposobnost da kroz pesmu prenese emociju i da ostvari kontakt sa publikom postajala je jedna od njenih najvećih prednosti.

desilo? Prijeki tu pesmi? Jao, ja se stvarno izvinjavam. Ova je pesma skinuta sa www.folkoteka.com i samo ćete tamo dobiti original Pezovog teksta.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušat ćete male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426. 098 734 426. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električne energije mernih mesta Mala BB Borovo, Glavna 44 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je u sredu 9. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. Električna energija biće u prekidu i na mernom mestu Školska 50 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u četvrtak 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja dostupan je mail info@dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300409. I poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. U Muzeju Vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom u 18 časova bit će održan festival Vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namenjenih deci i odraslima. O 19.30 časova predviđen je koncert Tine Vukov i grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno-ansambla Đurđevak, koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Manet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etnogrupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj deči sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru, koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Landa, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Bio je ovo Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
3: Informator.
1: Informator.
4: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
2: Dobrodošli nazad u utočište gde zemlja šapuće svoje najlepše priče. Slušate Gaia Terra Telus. Danas naša zvučna jedrilica plovi ka samom srcu Kariba, ka veličanstvenoj Kubi. Ali danas ne idemo u Havanu, niti tražimo ritmove salse u prepunim ulicama. Zaranjamo duboko u njeno zeleno srce, tamo gde priroda hiljadama godina stvara magiju bez čovekovog mešanja. Kuba je zemlja kraljevskih palmi, skrivenih močvara i brežuljaka koji izgledaju kao da su naslikani. Oslobodite se tereta današnjeg dana i dopustite da vas karibski povetarac odvede u ovaj tropski raj.

Sa kopna se selimo pod površinu Tirkiznog okeana, u jedan od najzaštićenijih morskih ekosistema na planeti, u Nacionalni park Vrtovi Kraljice. Ovaj ogroman arhipelag koralnih grebena, mangrovi šuma, izolovanih ostrvaca, ostao je zaista potpuno netaknut. Pod vodom se krije prava eksplozija života. Stotine vrsta šarenih riba, veličanstvene morske kornjače i koralni vrtovi koji izgledaju kao podvodne šume. Zamislite da lebdite u toj savršenoj, toploj tišini morskih dubina, gde nema buke modernog sveta. Vi samo plovite, zaštićeni i slobodni, u potpunoj harmoniji sa okeanom.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: Ne zaboravite,
1: uvek uz vas.
0: Radio Borova talas.
2: U srcu mome samo živiš ti. Jedina moja ljubavi.
3: Radio Borova.

Viki Miljković iza sebe ima više od 3 decenije rada. Od početka u Nišu i prvih muzičkih nastupa, preko albuma Loša sreće i velikih proboja sa pesmama poput Nikom nije lepše nego nama, do velikih hitova Mariš li crno na belo, Mahi Mahi i Ti.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neistinama.